mano tuni kabaka kali nono sayadi yagi kormo zampau to sini sini kumo tajwa yungo kumo li tajwa to sini sini kormo nembo chakabu tamo klasen nono tai tamo salang nani yagi sirai bo tengu o baya sen kaisi yagi sire yo sabotnya to bono da muito kunai bono de muito tong bu tabule baya sakai sak bu malage ono daru dali mani khapang khasrang mani yasle sak ba ma kubui ingku tini se malai chu nung bu jadunai yasu sak ba ma ingku tini se malai chu o jadu imang nu ma ba na na na nu go